Jungle the Wave eng Trafikinformaoun kurz ma vun eng accidentrer gemeld op der A13 Richtung Peting techt Freising an Helling Pannespur ass hai blockéiert andergëlt den Rappell vom Accident op der National 7 zu Ettelbreg am Rondpoint op der hiich vun der Tankstelle bei der Brecto ass eng Spur blockéiert.

Déier man schimmer ganz ger mil Louis, Féiten kwez Rof, sorry fir dat méi heier een Trapp schoof an schën se gieren. Net Chipel méi Chips. Net Chip méi Chips. Trapp schoof an der Rotte Mieg zu Gousel deng, op der Stroen eréi. Pass op Di Schwarz zu den Nopp, check it out. Black sheep, man.

Di van auss um Spotify, Di van ass Playlisten, hei op d'Antenn um Sid vun auss. Toxic Remains, bis bald.